0: niște sfinte moaște.
1: La evodia ziboli?
0: Era un părinte îngenunchiat, trecut la
1: Domnul. Când a cântat să festiu iconos și spună iesis vimătărisis.
0: Care răspândea bună mireazmă și ținea în mâini o copie a icoanei, a icoanei făcătoare de minuni Vimatarisa, a mănăstirii noastre.
1: Δεν ήξεραν ποιού το λείψαν οι ύμνοι.
0: Nu știau ale cui sunt aceste moaște.
1: Το έφερα στο καθολικό με ψαλμούς και ύμνους.
0: Le-au adus cu psalmi și imnuri la, în biserica
1: cea mare. Η ευωδία το έφερνε από το καθολικό μέχρι την πύλη της μονής.
0: Buna mireazmă pe care răspundea ajungea din biserică până la poarta mănăstirii.
1: Ετοιμούσαν κάποιον Άγιον όλοι συγκινημένοι, πατέρες.
0: Îl cinsteau pe acest sfânt toți
1: χωρίς να ξέρουν ποιος είναι,
0: toți părinții emoționați, fără să știe cine este,
1: και ποιο είναι το όνομά του.
0: Când a trăit și care este numele său.
1: Κάποιος επίσκοπος που εφησίχαζε εδώ,
0: un episcop care se liniștea aici,
1: ο πρώην Νέας Μύρνης Χρύσανθος, έτσι λέγεται.
0: Un după nume Χρυσάνθ, era, fusese episcop de al Νέη Σμύρνη.
1: Ο οποίος ήταν και γράμματος άνθρωπος και λόγιος όπως φαίνεται.
0: Care era, după cum se pare, era și un om cultivat, și un om
1: învățat. Είπε την εξής αυθόρμητο γνώμη.
0: Și-a spus următoarea părere.
1: Πατέρες, θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμο.
0: Părinți, trebuie să-l numim Ευδόκιμ.
1: Γιατί του είπαν οι άλλοι, πώς το σκέφτηκες.
0: De ce au spus ceilalți, cum te-ai gândit la numele
1: acesta. Αφενός, διότι ως μοναχός ευδοκίμησεν προς τον Θεόν.
0: Pentru că, în primul rând, ca monah, a bine plăcut lui Dumnezeu, verbul ευδοκίω în limba greacă înseamnă bine plăcea.
1: Και αφετέρου ότι ευδόκησεν ο Θεός και το βρήκαμε.
0: Și, pe de altă parte, pentru că a fost în vrerea lui Dumnezeu să-l găsim.
1: Και άρχισε να τον αποκαλούν Ευδόκιμο.
0: Și au început să-l numească Ευδοκίμ.
1: Με το γράφουν ύμνους.
0: Se-i scrie cântări.
1: Και κάθε 5 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο, να τον πανηγυρίζουν εδώ στο Βατοπέδι με ολόκληρο το λείψανό του.
0: În fiecare an, la 5 Οκτωβρίου, să se βουρσească πράσινη μάρα aici, χράμ la Βατοπέδ.
1: Και να τιμούν, όχι τη μνήμη του,
0: γιατί
1: δεν ξέρουν πότε κοιμήθη.
0: Să cinstească nu pomenirea lui, pentru că nu știu când a
1: trecut la Domnul. Αλλά την ανέβρεση του τιμίου λείψανό του.
0: Și găsirea σφίντελου sale moaște.
1: Όμως, κατά τη διάρκεια, μετά από λίγο καιρό,
0: însă, ο Άγιος αυτός după puțin timp, acest sfânt,
1: ενεφανίστη σε έναν βατοπεδινό ενάρετο αδελφό,
0: s-a arătat unui frate
1: του λέγει, ονομάζομαι
0: Σάβα.
1: Αλλά όμως, θα μ' αφήσει το όπως εσείς με ονομάσατε,
0: Ευδοκίμ. Ευδοκίμ.
1: Έκανε υπακουή και μετά θάνατο.
0: A făcut ascultare și după moarte.

0: Obștea mănăstirii Vatoped face parte din familia duhovnicească a lui Gheron Iotimisicasu, de care ați amintit.
1: Η Βατοπεδινία Αδελφότητα είναι μέλος της πνευματικής οικογένειας του Γέροντος Ιωσήφ.
2: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Κουσιγουράντσα,
2: κουσιγουράντσα. Αυτό είναι κάθε μάνα.
1: Αυτό είναι λάβοντα νόστα. Είστε
2: πνευματάρια. Διότι έχουμε μια ρίζα στην συνοδεία μας που είναι ένας σύγχρονος Άγιος.
1: Σύγχρονος
2: θεμελιωτής του συγχρόνου του
1: Ορθομολογισμού. Είναι ένα σφίντ κοντεμποράν, ένα σφίντ τεριτόρ αλ μοναχισμού Ορθοδόξ.
2: Διότι όπως ο ίδιος έλεγε κάποτε σε ένα λαϊκό,
1: pentru că așa cum el însuși spunea
2: odată unui mirean,
1: atunci când era cu
2: Ιάννα,
1: cu ucenicii săi, care erau tineri atunci, la Noana,
2: και του έλεγε ενός μάγκυπα από την Ουρανούπολη,
1: și era un brutar din Ουρανούπολη, un mirean, pe care îl chema Γιάννη
2: Μπίτσιος,
1: Μπίτσιος era numele său, și a spus,
2: Γιάννη του έλεγε,
1: Γιάννη a spus,
2: βλέπεις αυτά τα καλογεράκια.
1: Βλέπεις πε καλούγκαρια αυτά τα τίνερι.
2: Θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιο Όρος.
1: Όσο βίνε ceasul când aceștia o să umple Sfântul Munte.
2: Και αυτό επαληθεύτηκε μετά από πολλά χρόνια.
1: Și acest lucru s-a adeverit după mai mulți ani.
2: Γι' αυτό και ο παππούς,
1: de aceea și bunicul nostru, așa cum
2: πρωτού να κοιμηθεί,
1: înainte de a trece la
2: Domnul, εχώρισε την αδελφότητα,
1: i-a despărțit pe ucenici între ei.
2: Διότι όπως είναι η τάξη του Αγίου Όρους, σε ένα κελί όταν κανείς, όταν ο γέροντας κοιμάται,
1: γίνεται
2: γέροντας ο αμέσως διάδοχος.
1: Ο
2: γέροντας τους έκανε όλους γεροντάδες μόλις πρωτού να κοιμηθεί. Μόλις
1: εκοιμήθηκε. I-a făcut pe toți stareți înainte de a muri.
2: Και τους εχώρισε ο καθένας στο εισηχαστήριό του.
1: I-a despărțit, i-a făcut stareți și i-a despărțit pe fiecare la
2: chilia lui. Και αυτό διότι προγνώριζε, δεν έβλεπε μακριά.
1: Aceasta pentru că prevedea, vedea
2: înainte. Ότι αυτοί θα κάνουν συνοδείες, ότι θα γεννήσουν δέκα
1: πνευματικά. Vor face, vor avea obști,
2: και θα βοηθήσουν την Εκκλησία.
1: Și vor umple Sfântul Munte și vor ajuta Biserica.
0: Care sunt trăsăturile esențiale duhovnicești ale lui Gheron Iosif Isihasto?
1: Ποια είναι τα ουσιαστικά, πνευματικά χαρακτηριστικά του Γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού?
2: Καταρχήν, ο Γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής.
1: Γέρον Ιωσήφ είναι un om care era un om al rugăciunii minții, în primul rând, al rugăciunii inimii.
2: Δεύτερον,
1: în al doilea rând,
2: αυτός ο άνθρωπος,
1: acest om,
2: κατόρθωσε και γέννησε πνευματικά τέκνα, τα οποία απολύτως τον εμιμήθησαν.
1: A reușit să nască copii duhovnicești care l-au imitat întru totul.
2: Διότι και ο Άγιος Σουλιανός ήταν Άγιος.
1: Pentru că și Sfântul Siluan era sfânt, era contemporan lui Gheronda Iosif.
2: Πάρα πολύ ο παπάς Σάββας, ο πνευματικός.
1: Și alții, mulți, Părintele Σάββα, Duhovnicul.
2: Που είναι γραμμένοι σε σύγχρονες αιωρίδικες μορφές.
1: Ο
2: πατήρ Δανίλο Καντουνακιώτης.
1: Care sunt scriși în
2: cărți. Ο Καλίνικος ο Ησυχαστής.
1: Sfinți contemporani.
2: Ήταν είναι αυτοί οι σύγχρονοι αιωρίδικες μορφές.
1: Părintele Danil de la Catunache, aceștia toți erau sfinți contemporani.
2: Αλλά όμως αυτός επειδή είχε συνοδεία
1: acesta,
2: και γέννησε δέκα πνευματικά,
1: βοήθησε την Εκκλησία
2: τον καιρό ακριβώς που χρειαζόταν αυτή τη βοήθεια η Εκκλησία.
1: A ajutat biserica în acel ceas în care biserica avea nevoie de acest fel de ajutor.
2: Διότι ακριβώς τον καιρό του Γέροντος Ιωσήφ,
1: pentru că în vremea aceea lui Γέροντα Ιωσήφ,
2: είχε μια τόση η νηπτική ζωή στο Άγιον Όρος.
1: Din păcate, viața de trezvie aici la Sfântul Munte suferise o cădere.
2: Και ακριβώς αυτή την ώρα που επρόκειτο να σβήσει αυτή η νηπτική ζωή,
1: și atunci când se apropia chiar de
2: αυτός όπως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ,
1: această viață de trezvie se apropia
2: de
1: să
2: se stinge. Στάθηκε με τους υποτακτικούς του.
1: Așa cum a spus,
2: και είπε, στόμεν καλός.
1: Așa cum a făcut-o Arhanghelul Mihail, a stat drept împreună cu ucenicii săi, Gheronda Iosif, și a spus,
2: στόμεν καλός,
1: στόμεν bine, să stăm cu frică.
2: Και ακριβώς επανέφερε την παλαμική θεολογία ο πίσω.
1: Și a readus această teologie a rugăciunii inimii a Sfântului Grigorie Palama.
2: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πρικισμένος με διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Era un om care era înzestrat cu
2: άνθρωπος που αγαπούσε υπερβολικά την Παναγία.
1: Un om care iubea covârșitor pe Maica Domnului.
2: Και που είχε πάρα πολλές αντιλήψεις και από αυτήν και από τον Χριστό μας.
1: Și care avea foarte multe experiențe și mângâieri de la ea și de la Hristos.
0: Părinte Stareț, a vorbit despre sfinți și sfințenie nu înseamnă doar a ne raporta la trecut sau la înaintașii noștri.
1: Γέροντα να μιλήσει κανείς για την Αγιοσύνη και τους Αγίους δεν σημαίνει μόνο να αναφερόμαστε στους προκάτοχους μας και στο παρελθόν.
0: Αλλά
1: πιστεύουμε, όπως λέγατε για τον Γέροντα Ιωσήφ και για τους άλλους, ότι και μεταξύ μας υπάρχουν σήμερα Άγιοι άνθρωποι. Παρόλο που για πολλούς σήμερα αυτό το πράγμα φαίνεται αδύνατο.
0: De aceea v-am rugat să ne amintiți câțiva din părinții cu viață sfântă pe care i-ați cunoscut Sfinția voastră în Sfântul Munte.
1: Αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε λίγα λόγια για τους αγίους ανθρώπους που γνωρίσατε εσείς προσωπικά εδώ στο Άγιον Όρος.
2: Για αυτούς που ζουν δεν θα πω κάτι.
1: Despre aceștia care zătresc încă n-am să spun nimic.
2: Διότι δεν συνηθίζεται.
1: Pentru că nu se obișnuiește lucrul ăsta.
2: Όμως, θα πω για αυτούς που συνάντησα.
1: Am să spun câte ceva despre cei pe care i-am întâlnit și care au trecut la Domnul.
2: Ξανείπα για τον Παπα Εφραίμ τον Κατονακιώτη.
1: Am mai spus despre Sfântul Εφραίμ Κατονακιώτη.
2: Ο οποίος αυτός ήταν και αυτός μαθητής γνήσιος του Γέροντος Ιωσήφ.
1: Care era și acesta cu adevărat ucenic al lui Γέροντα Ιωσήφ.
2: Αυτός.
1: Ισυχάστουλ.
2: Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βυσικαστής. Εμφύτευσε και μίλησε τον Γέροντα Εφραίμ στην Ιερά Προσευχή.
1: Acesta, Γέροντα Ιωσήφ, i-a insuflat Părintelui Εφραίμ Κατονακιώτη rugăciunea inimii. I-a sedit-o.
2: Ήταν φορέας του αχτίστου φωτός.
1: Era purtător al luminii celei necreate.
2: Και πολλές φορές ο ίδιος μου είπε ότι ενώ προσευχόμουν.
1: Și de multe ori el însuși mi-a spus.
2: Το φως το κελί μου.
1: Mi-a spus că în vreme ce mă rugam s-a umplut de lumină necreată între toată chilia mea.
2: Και θυμούμαι μια φορά που μου είπε όταν γέμισε φως. Το κελί του.
1: Și mi-aduc aminte odată că mi-a spus că s-a umplut chilia mea de lumină.
2: Έλεγα στον εαυτό μου τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Eu îmi spuneam așa în mine însumi, mă întrebam oare ce se întâmplă în asemenea clipe.
2: Mi-a glicit în fonie bulegi.
1: Aftos le-a legi eu
2: oidios.
1: El însuși spunea oare ce se întâmplă în aceste clipe și aud o voce care îmi spune.
2: Că fonia aftii epsale.
1: Și vocea aceasta cânta, de fapt.
2: Panda horigit o pneumă tu aia.
1: Toate le dăruiește Duhul Sfânt.
2: Vrii profetias.
1: Izvorăște profeții, prorocii. Săvârșește, desăvârșește pe preoți, pe pescari a arătat teologi. Acest tropar îl cânta. Și a văzut cu adevărat că lumina necreată este rod al Sfântului Duh.
0: Dacă nu mai poate spune și alți părinți care a cunoscut.
1: Ian Boreste, n-am mai spus că alus patres, cunorisate?
2: Cunorisă, ton patera Haralam.
1: L-am cunoscut pe Gheronda Haralambie de la Mănăstirea Dionisiu, care avea neîncetat rugăciunea inimii, care slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi, cu străpungerea inimii și cu lacrimi, neîncetat. Era un om al vieții liturgice, era un om al silinței.
2: Και μάλιστα αυτός έγινε μοναχός από τον εξής, από το εξής γεγονός.
1: Și acesta a devenit monah în urma următoarei întâmplări.
2: Όταν γινόταν ο πόλεμος τότε με τους Βουλγάρους.
1: Atunci când a avut loc acel război de la începutul secolului cu bulgarii.
2: Αυτόν ήταν νέος και τον έπιασαν εχμάλωτο.
1: Acesta era tânăr și l-au prins prizonier.
2: Και περίμενε στη φυλακή.
1: Și l-au pus în pușcărie.
2: Și
1: aftos
2: ihi dietere evlavie stona Aio Gheorghe.
1: Și acesta aveam foarte multe evlavie la Sfântul Gheorghe.
2: Και έκανε προσευχή αυτός στον Άγιο Γιώργιο.
1: Și s-a rugat Sfântului, așa cum el însuși îmi povestea, s-a rugat Sfântului.
2: Άγιε Γιώργιε, σε παρακαλώ να με απελευθερώσεις.
1: Σφίντε Γιώργιε, te rog foarte mult să mă eliberezi.
2: Και αν με απελευθερώσεις θα γίνω μοναχός.
1: Și dacă mă scap de aici, eu o să mă fac monah.
2: Και σε λίγο.
1: Și după puțin timp.
2: Εφανίζεται ένας στρατηγός.
1: Apare un general.
2: Εκεί στη φυλακή.
1: Acolo în pușcărie.
2: Και λέει, αυτό θα τον απολύσετε. Ενταρκτικά.
1: Și spune așa poruncitor, pe acestuia o să-i dați drumul.
2: Και χωρίς να ρωτήσουν οι Βούλγαροι στρατιώτες που φύλαγαν εκεί.
1: Și fără să întrebe pe nimeni, toți acolo paznici
2: și bulgari. Αμέσως τον άφησαν και έφυγε και απελευθερώθηκε.
1: L-au lăsat liber și a plecat.
2: Και ήρθε στο Άγιο Όρος.
1: Și a venit în Sfântul Munte.
2: Και αυτός υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή.
1: Și acesta a fost la rândul lui ucenic al lui Gheronda Iosif.
0: Și acel general era Sfântul Gheorghe.
1: Και αυτός ο στρατηγός πρέπει να ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Φέρα εντοιάλα, Σφέντο Γεώργιο.
2: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό ήταν υπερφυσικό γεγονός.
1: Δεν σε εξπλήκει. Era un, αφού σου τεμπλάρι, μα είπε σου δε φύρε, φέρα εντοιάλα.
2: Και επίσης ένας σύγχρονος ενάρτος άνθρωπος είναι ο γέρο Αρσένιος, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού.
1: Și un alt sfânt bărbat cu viață îmbunătățită a fost și părintele Arsenie, care a fost cel care s-a nevoit împreună cu γέροντα Ιωσήφ.
2: Ο οποίος και αυτός, θυμάμαι ότι τον το συνάντησα στον Μπουραζέρι τότε.
1: Care și acesta, mi-aduc aminte că l-am întâlnit la Μπουραζέρι era atunci.
2: Και του ζήτησα, είμαι φοιτητής τότε και του ζήτησα να μου μιλήσει για την αδιάλειπτο ευχή.
1: Și eram student atunci și l-am rugat să-mi vorbească de rugăciunea neîncetată.
2: Και μου λέει χαρακτηριστικά του που το έγραψε και ο συγγραφέας ο πατήρ Ιωσήφ ο Διονυσιάτης.
1: Și îmi ζήτησε următorul lucru caracteristic lui pe care l-a scris și cel care i-a scris viața, părintele Ιωσήφ care i-a scris viața.
2: Σου μιλάω τώρα, αλλά το μηχανάκι μέσα δουλεύει τώρα. Κινούσε την καρδία του.
1: Με ας πούς ασά, εγώ ακόμα βορμπές που τίνε, δάρ μασινούτσα ναούντου λουκρέαζε. Και βορμπέα, εντσελγέα πριν μασινούτσα ίνιμα.
0: L-a cunoscut pe părintele Paisie Aghiorito? S-a întâlnit.
1: Gnorisate tot Gheronda Paisie, tot Aghiorito?
2: Păi, mi-a tot
1: Sigur, sigur, l-am
2: cunoscut. Αυτό δεν τον ανέφερα, διότι είναι τόσο γνωστός.
1: Despre acesta n-am vorbit, pentru că e atât de cunoscut.
2: Ξέρουν όλοι για την Αγιότητά
1: του. Știu toți de Sfințenia lui.
2: Αυτός είναι μεγάλος Άγιος.
1: Acesta este fără
2: îndoială un, Antoniu.
1: Un mare sfânt. El a ajuns la măsura Sfântului Antonie.
2: Και μάλιστα θα πω ένα γεγονός που έγινε με τα θάνατο του.
1: Și mai ales am să vă povestesc o întâmplare care s-a întâmplat după trecerea lui la Domnul.
2: Κάποιος λαϊκός οδηγός οδηγούσε ένα γιοταχή, ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο.
1: Un șofer profesionist, un șofer profesionist conducea la un moment dat mașina.
2: Το σταματά ένας μοναχός στο δρόμο ενώ πήγαινε προς τη Θεσσαλονίκη.
1: El oprește un monah în vreme ce el mergea spre Tesalonic.
2: Του λέει, με παίρνεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη, του λέει, παλικάρι.
1: Și spune, măi băiete, mă iei și pe mine până la Τεσσαλονίκ.
2: Έλα, πάτερ, του λέει, ορίστε, να σε πάρει.
1: Bine, părinte, hai, să te iau, îi spune, îi răspunde.
2: Μόλις σε κάθισε εκεί.
1: Și imediat cum s-a așezat lângă el.
2: Του είπε το όνομά του χωρίς να το ξέρει.
1: I-a spus șoferului cum îl cheamă, fără să știe nimic despre el.
2: Και του λέει, Κωνσταντίνε,
1: și a spus, Κωνσταντίνε,
2: έχεις αρχόμενον καρκίνο στους πνεύμονες.
1: Ai un cancer incipient la plămâni.
2: Θα πας στο νοσοκομείο, θα κάνεις εξετάσεις και θα τον προλάβεις.
1: Σε μέσα στο σπιτάλ, σε φάτσι ραδιογραφίε και όσα... O să poți să-l vindeci înainte de a se dezvolta.
2: Και αμέσως εξαφανίστηκε από τη θέση του ο καλόγερος.
1: Și în acel moment a dispărut de acolo călugărul care-i
2: vorbea. Αυτός έπαθε σοκ.
1: Acesta a avut așa ca un fel de șoc.
2: Δεν ήξερε τι θα κάνει.
1: Nu știa ce să facă.
2: Πήρε μερικούς φίλους του.
1: A telefonat câtorva prieteni.
2: Και αμέσως του έφεραν μικρές φωτογραφίες να δουν ποιος είναι αυτός ο καλόγερος.
1: Și aceștia au adus câteva fotografii, i-au încercat să vadă cine e acest călugăr.
2: Referă de Patros Porfiriu, de Patros Iacov.
1: I-au găsit, i-au adus fotografii ale părintelui Porfirie, ale părintelui Iacov, ale părintelui Iosif.
2: Και εδώ είναι το πατέρα Παΐσιο. Μόλις τον είδε, αυτός είναι.
1: Și i-au arătat și o fotografie a părintelui Παΐσιο. Și imediat cum l-a văzut, a spus, acesta este.
2: Αυτό είναι το πιο, από τα πιο πρόσφατα θαύματα. Σας το είπα και στην τράπεζα.
1: Aceasta este una dintre minunile cele mai recente care s-a întâmplat cu Părintele Paisie.

0: Părinte, stareț Efrem, știm că sfinții sunt rugători și mijlocitori pentru noi în fața Domnului Hristos.
1: Ser meu tiagi prosef unde chemesite vom brosta apotom Hristos mas iamas.
0: Și ne pot ajuta în lucrarea proprie de mântuire.
1: Και μπορεί να μας βοηθήσουν στην σωτηρία μας, στην σωτηρία μας.
0: Cum trebuie să se raporteze un creștin din lume la un sfânt? Și cum trebuie să-și manifeste evlavia față de el.
1: Πώς πρέπει να αναφέρεται κάποιος, κανείς, σε ένα Άγιο και πώς πρέπει να εκφράζει την ευλάβεια που έχει αυτόν τον Άγιο.
2: Πολύ φυσικά.
1: Φόρτε φυρές, κατρούκι φόρτε φυρές.
2: Πολύ φυσικά. Οι Άγιοι είναι οι πατέρες μας.
1: Σφίντσι συμπορίνσι νόστροι.
2: Με ευλάβεια και με σεβασμό και με δέος θα τους επικαλούμεθα.
1: Cu evlavie și cu frică o să ne rugăm către ei.
2: Επιτυχημένοι ήρωες.
1: Pentru că sunt acei eroi care au izbândit.
2: Οι οποίοι πήραν το στέφανο της δόξης.
1: Care au luat cununa slavei.
2: Και έτσι έχουν και τη δύναμη και την παρουσία να μας βοηθούν.
1: Și astfel au și puterea și îndrăzneala să ne ajute.
2: Γι' αυτό και με πόθον τιμούμε τη μνήμη τους.
1: De aceea, cu râvnă, le cinstim pomenirea.
0: E bine să avem un sfânt patron, un sfânt ocrotitor personal sau al familiei.
1: Ine galana ecumena agio.
0: Și cum să-l alegem?
1: Prosopico puna mas prostatevi e mas prosopica che din ecogenia che pos borbona ton epilexumes.
2: Pantote de tha ton epilexum.
1: No se la legem.
2: Pantote i thia pronie ta kanun zietsi.
1: Entode una portarea de grijă lui Dumnezeu.
2: Σε ένα Άγιο ιδιαίτερη ευλάβεια.
1: Ρενδουέστε να σα φέλεν κατ' φιεκάρι όμ σάιμπα κατ' ον ανμίτ σφύντο κουτσιανιτσιού ευλάβεια μαϊντοσεμίτα.
2: Και αυτό τα φέρνει έτσι ο Θεός.
1: Σι Δουμνεζέο φάτσε να σα φέλ.
2: Για να μας δώσει έτσι έναν μπροστά την ιδιαίτερον Άγιο να μας βοηθάει ιδιαίτερος.
1: Κάσε να δέα ον μισλοτσιτόρ σι ον μισλοτσιτόρ σι ον αζουτατόρ καρέ σε να αζούτε εντρου μότ σπεσιάλ.
2: Και ιδιαίτερο Άγιο στο όνοματός μας.
1: Și în primul rând, fără îndoială, Sfântul care are, căruia îi purtăm numele.
2: Αλλά και ο Άγιος της ενορίας μας.
1: Dar și Sfântul parohiei noastre.
2: Ένας Άγιος ο οποίος είναι πατροπαράδοτος, δηλαδή έχει παράδοση στην οικογένεια μας να τον τιμά.
1: Un Sfânt care, să spunem, poate să există o tradiție în familia noastră să fie cinstit.
2: Εμείς στην Κύπρο έχουμε έναν πολύ καλό έθιμο. Κάθε οικογένεια τιμούσε κάποιον Άγιο με αρτοκλασία.
1: Noi aveam un obicei în Cipru care era un obicei foarte bun. Fiecare familie cinstea un anumit sfânt, îi făcea prescuri.
2: Και ο γενάρχης, ο παππούς, ας πούμε, αποφάσισε ως ένα προνόμιο να το δώσει σε κάποιο παιδί του. Εσύ, παιδί μου, θα συνεχίσει να γιορτάζεις με αρτοκλασία αυτό τον Άγιο όταν εγώ φύγω από τη ζωή.
1: Și cel care era conducătorul familiei, bunicul, să spunem, întâi stătătorul în familie, îi, la un moment dat, hotărea la unul dintre nepoții săi, îi dădea această, îl alegea ca urmaș al său și îi spunea, tu o să continui această tradiție și o să faci în continuare prescuri pentru acest sfânt.
0: Prescuri mai în ziua de prăznuire sau
1: prescuri, artoclasia, dă-ne cum e artoclasia, sunt mania din când nu artoclasia. Artoclasia înainte, ochi ta proscoră.
2: Pende artus.
1: Ia din litii. Pentru litii, când se făceau cele cinci pâinici, cum se fac acolo.
2: Chipsale, mântu Theodon, chipartene.
1: Și când se cântă Născătoare de Dumnezeu și pentru litii. Litia se face. E canon psomia, apla psomia.
2: Prosfora, în canon, tu e psomia.
1: Prosfora, că e gol, trebuie să...
2: Ta prosfora, sine, prosforez.
1: Trebuie să aduceți prescuri, nu pâini la.
2: Când apare sfraghide și apodoră, care te poți frăgi sfraghismele cu tot stavrometru.
1: Și să luați, să luați și de aici.
2: Diagrama de Hristos, Iisus Hristos Nica.
1: Să luați și de aici, cum se numește, pe ces de acelea și să faceți prescuri la litie cu numele Hristos.
2: Să vedeți că din proscomidii, că de care.
1: Ia din proscomidii canon, ăla ia tot, ia din litie.
2: Opus canon și tagma după semis.
0: Și la.
1: Ne, canon. Tainia.
0: Și la litie folosim cu peceți.
1: Lei uite chestii în litiga mea fără să mă opiu în diasfragile sau eu oxiu apătă Bucureștiul de fel anemonă psomia în litii.
2: E de încă ne psomia, e lathos.
1: Nu, asta e greșeală cu pâinile.
2: Trebuie să ne cu mine eclesiastică icoană, dar psomia putea pană Este în eclesie.
1: Pâinile, să spunem, pâinile care merg în biserică trebuie să aibă așa o înfățișare
2: eclesială.
1: Și frescurile mai ales le făceau fecioare cu rugăciune.
2: Και αν δεν είχε παρθένες, θα ζήμουν οι γυναίκες που ήταν παντρεμένες.
1: Și dacă nu erau fecioare familie,
2: που θα έκανα τον άρτο, θα ήταν με σοφροσύνη, με εγκράτεια.
1: Și le făceau femei care erau căsătorite, însă în ziua în care făceau prescurile, se înfrânau de la toate.
0: Părinte stare, se poate sfinți omul de astăzi și în cadrul vieții de familie?
1: Μπορεί να ο σημερινός άνθρωπος και στην οικογενειακή ζωή.
2: Μπορεί εφόσον προσέχει.
1: Πότε, ατέτα τύμπεν σε κατ' άρε η κουλόρα
2: μήντε. Οι πατέρες είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στον αγιασμό παρεκτός η αμαρτία.
1: Σφίνσι οι παρήντες έχουν σπούς και δεν εξίστε νίτσιο πιέδικα πέντου σφίνσένι εν αφάρα δε πακάτ.
0: Ce sfat dați soților pentru a duce o viață sfântă, o viață plăcută lui Dumnezeu?
1: Ti simvuli ta vina te stusi cu genia cus, ia n-ai cune mia agia zoi.
2: Πρώτα ήθελα να τους πω ότι για να μπορέσουν να ευσταθήσει η οικογένεια
1: ας βράσουν λεσκούν εν πριμουρούν και πέντου κάσα πότε φαμίλια σε φύε σε έχουν μπουν αλκατουίρε
2: που να συνδέεται με τον Χριστό
1: τρέπει σε φύε μια σε φύε ο φαμίλια καρε σε άιμπα λεγατούρα κου Χριστός
2: και αυτό θα επιτευχθεί με το θεμέλιο του μυστηρίου του γάμου
1: και αυτό θα
2: θα επιτευχθεί με ως το πρώτο θεμέλιο του μυστήριου του γάμου.
1: Și prima temelie pentru lucrul acesta este fără îndoială taina căsniciei, cununiei.
2: Πρέπει δηλαδή ο άντρας και η γυναίκα
1: trebuie ca
2: femeiul
1: și Χριστό, femeia și bărbatul să se lege în Hristos
2: via της μυστηριακής ενώσεως
1: prin această legătură tainică
2: μέσα στο μυστήριο του γάμου.
1: În taina cununiei.
2: Αυτό θα τους ενώσει πραγματικά.
1: Acest lucru cu adevărat o să-i unească.
2: Δεύτερον, έχουν κοινό πνευματικό.
1: Al doilea lucru, să aibă un duhovnic comun.
2: Τρίτον, να συνεξηγούνται μεταξύ τους για να έρουν την παρεξήγηση.
1: Al treilea lucru, să vorbească între ei, să se înțeleagă între ei, ca să nu există neînțelegeri.
2: Και το άλλο που θα προσέξουν είναι ο κάθε ένας που παντρεύεται ή ο άντρας παντρεύεται τη γυναίκα ή η γυναίκα παντρεύεται τον άντρα.
1: Πρέπει
2: στην καρδιά του να έχει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Και ύστερα τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέλφια του.
1: Și apoi, al treilea lucru, trebuie ca fiecare dintre cei doi, fie bărbatul, fie femeia, trebuie să aibă în inima lui bărbatul pe femeie și femeia pe bărbat. Și numai după aceea, pe mamă, pe tată, părinți.
2: Trebuie să acolutisi catagrama afton που λέει η Καινή Διαθήκη, καινή και εντούτου,
1: που
2: λέει η Γραφή.
1: Trebuie să...
2: Πέρα και εντούτου καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα.
1: Trebuie să urmeze... după literă, acest lucru pe care îl spune în Scriptura. Și din pricina aceasta își va lăsa mama, își va lăsa tatăl și se va lipi de femeia lui.
2: Και πρέπει να έχουν να συμπορεύονται μεταξύ τους οι σύζυγοι.
1: Și cei doi trebuie să πășească împreună.
2: Και πόσο λυπούμε όταν ακούω μία γυναίκα ή έναν άντρα.
1: Cât mă întristez când aud o femeie sau un bărbat.
2: Να μου λέει ότι εγώ αφοσιώθηκα στα παιδιά μου, μια χαρά είμαι.
1: Când spun eu mă dedic copiilor și
2: δεν
1: sunt foarte bine.
2: Δεν με τον άντρα μου.
1: Nu mă interesează dacă mă înțeleg cu bărbatul meu.
2: Αυτό είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
1: Asta este o stare bolnăvicioasă.
2: Η αφοσίωση στα παιδιά
1: dedicația,
2: θα είναι σωστή και υγιής.
1: Dedicația către copii o să φύγει σανατοάσα
2: και κορέκτα. Εφόσον αφοσιωθεί
1: atâta timp cât cei doi soți se dedică unul altuia
2: και από κοινού μαζί οι σύζυγοι να αφοσιωθούν στα παιδιά.
1: Și împreună cei doi soți se dedică copiilor.
2: Διαφορετικά είναι μια ασθένεια,
1: altfel este
2: μια
1: anormal
2: boală, κατάσταση.
1: O stare nenormală, nefirească.
0: La final, un îndemn spre sfințenie tuturor celor din lume, atât căsătoriți cât și necăsătoriți.
1: Stotelos mia protropi prostinagiosini ia olus, kia tus engamus, kia tus agamus.
2: Όλοι μας καλούμεθα να γίνουμε άγιοι.
1: Toți suntem chemați să devenim sfinți.
2: Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε
1: άγιοι. Toți putem să devenim sfinți.
2: Αρκεί να αγαπήσουμε τον Θεό.
1: Ajunge doar să-L iubim, e de ajuns să-L iubim doar pe Dumnezeu. Și neîncetat cu smerenie să-L iubim pe Hristos să ne ajute.
2: Και να λέγουμε σαν μικρά παιδιά.
1: Și să spunem asemenea oricum copii
2: μου,
1: mici.
2: Δεν μπορώ μόνος μου.
1: Χριστός αλ μεου, νου ποτ σίγουρ.
2: Δεν έχω δυνάμεις για να κάνω κάτι δικό μου χωρίς εσένα.
1: Nu am puteri ca să fac ceva singur.
2: Γι' αυτό σε παρακαλώ βοήθησέ με.
1: De aceea te rog mult ajută-mă.
2: Και στην Παναγία μας να μην ξεχνούμε να την εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών.
1: Și pe Maica Domnului să nu uităm să între ghilimele să profităm de ea.
2: Και να της λέμε Παναγία μου εσύ
1: spunem,
2: ξέρεις πολύ καλά την ανθρώπινη ασθένεια.
1: Tu știi foarte mult care, cât e, ce înseamνă neputința
2: ομενιάσκα. Ξέρεις καλή, πολύ καλά știi πόσο επιρρεπείς την αμαρτία είμαστε.
1: Cât de ατράζ de păcat suntem.
2: Σε παρακαλώ δίνε μας δύναμη και φώτιση.
1: Te rog, dă-ne luminare și putere ca să putem să păzim poruncile Fiului Tău.
2: Παναγία μας, βοήθησέ μας
1: Maica Domnului,
2: να ερωτευτούμε το Γιο Σου.
1: Să ne îndrăgostim de Fiul Tău.
2: Και τότε όταν έτσι προσευχόμαστε
1: și atunci când ne rugăm astfel,
2: θα έρθει μια ελπίδα μέσα μας.
1: O să vină în lăuntul nostru nădejde.
2: Που θα μας δώσει αυτή τη δύναμη
1: care să ne dea această
2: να
1: putere,
2: αγωνιστούμε
1: să ne luptăm, să ne nevoim
2: και πιστεύουμε ότι στο μέγα έλεος του Θεού
1: și credem în marea mila lui Dumnezeu
2: ότι θα μας βοηθήσει
1: că o să ne ajute,
2: να τον βρούμε,
1: să-L găsim
2: και να είμαστε αιωνίως μαζί του.
1: Și să fim în veșnicie împreună cu El.
2: Amin.
3: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.